0: द्वौस्तः शुक्लयजुर्वेदस्य माध्यन्दिनीशाखा तथा काण्वशाखा अस्ति, कृष्णयजुर्वेदस्य तैत्तिरीयशाखा, मैत्रायणीशाखा, काठकशाखा, कपिष्टलशाखा च इदानीं प्राप्यते। सामवेदस्य विषये भगवता पतञ्जलिना उक्तं सहस्रवर्तमा सामवेदः। प्राचीनसमये तत्र सामवेदस्य सहस्रशाखा आसीत्, परन्तु इदानीं त्रयः एव अस्माभिः प्राप्यते, राणायणीयशाखा, कौथुमीयशाखा, जैमिनीयशाखा इति। तथा च अथर्ववेदस्य अपि नवशाखा आसीत्, नवधा अथर्वणो वेदः एवम् उक्तम्। इदानीं शौनकशाखा तथा च पैप्पलादशाखा अस्माभिः प्राप्यते। तथा च वेदस्य षडङ्गानि सन्ति, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द, ज्योतिष। एवं रूपेण वैदिकसाहित्यस्य परिचयः मया उपस्थापितः।
1: शर्मवर्याः, प्रभागस्य अन्तिमे चरणे ज्ञातुमिच्छामः यत् भवतां विश्वविद्यालये वेदविभागेन कथम् अध्यापनकार्यं समाचर्यते, छात्राः तत्र कथं वेदाध्ययनं कुर्वन्ति, अपि च वेदाध्ययनेन सम्प्रति समये युवानः कथं वृत्त्यवसरान् प्राप्तुं शक्नुवन्ति, कृपया ज्ञापयन्तु।
0: जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालये स्थापित वेद एवं पौरोहित्य विभागे ऋग्वेदस्य, यजुर्वेदस्य, सामवेदस्य, अथर्ववेदस्य च अध्ययनम् अध्यापनं भवति। अत्र सस्वरमन्त्रपाठस्य साकं ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद् एवं विभिन्नभाष्यकाराणां मतमनुसृत्य यथा सायणाचार्यस्य, महीधरस्य, उव्वटाचार्यस्य, स्वामीदयानन्दस्य, स्वामिकरपात्रेः, स्कन्दस्वामी प्रभृतया आचार्याणां भारतीयतत्त्वचिन्तकानां भाष्यग्रन्थानाम् अध्यापनं भवति। अत्र आचार्यास्कप्रणीतनिरुक्तस्य, जैमिनीयन्यायमालायाः अर्थसङ्ग्रहस्य, कात्यायनश्रौतसूत्रस्य, आश्वलायनश्रौतसूत्रस्य, लाट्यायनादिश्रौतसूत्राणां तथा च कतिपयगृह्यसूत्राणाम् अध्यापनं प्रायोगिकविधिना भवति। तथा च महर्षि अरविन्द एवं पण्डित मधुसूदन ओझा प्रभृति भारतीय तथा च पाश्चात्यवैदिकचिन्तकानां कृत भाष्यस्य अपि अध्यापनं भवति। श्रौतकर्मानुष्ठानस्य साकं स्मार्तप्रयोगस्य शिक्षा अस्माकं विभागे नियमितरूपेण प्रदीयते, येन विद्यार्थिनः स्वावलम्बिनः भूत्वा स्वरोजगारं प्राप्नुवन्ति। गुणवत्तायाः आविष्करणाय प्रतिसप्ताहं छात्राणां कृते विषयविशेष उपक्रमः प्रचाल्यते।